0: no mu hu se ehum etu no wan kikem so bro nsam de bae wo ko no ho
1: kemba se
0: eno mu se ye bru yi

etua osmafo poko nyina na madwuma si ye bom pa ye si ye beda ni nyina ye ni ame akonya menchen na wanfo weni antume me so na you are going for obronsam so obronsam wo pro no so na mo yankonya menchen yankotete mpaibo ni bio ye ni pa denya me ni.

0: kachira wo se enye no ne kwan no maame na ye bia bomodin bia papa wo jiema wan tafa ko
1: yes
0: wan fa ne sa an se ne defuma ne defuma antia ho
1: baby

0: Ewurade ase. Ebia me kase de nyame ayema ye no ene ye dan no ase. Do nyakopo aye ama ye ne ye fie no ye dan no ho ase.
1: Asempa efi
0: sabri anyumu eboy. Uni mutua no watu bi ewa aseda kwa so. Anyumu to so eye konya ye fa su de nyakopo ase. Enti bebi ya ubiya utimika wo Asempa FM 94.7 betu nyama anesu na wada uradi ase wo kenka enyum engu mano wo hanua kishemua etosu enayino simonfa sidan shene na pro kesimo

0: so ewe Yesu Kristo dimo ti weni mpaya ba kwa etaya kuma soa bosume ufa yewre mwi yedu wanim na yene wo abo ena verse 11 is say give us this day our daily bread, our daily bread, meaning we are asking God to provide our daily needs. It teaches us to depend on God each day rather than worrying about tomorrow. Verse 11, no extra, yes, say ye kase my dada duani na na de ache nyina ne se ye dan ewrade ye twen ewrade wonu ne ani da so wonu na ye hwe no se wo bedum ye abrabo yi mu ne ye hia ne ye hwehwe
1: asema
0: efia de da yakuma so musumi mu afi mu ye dan ewrade ye twen ewrade wonu ne ye ni da so esene se ye be ha ye ho adwene ochina ho ochina e ya chede ye enyankopon e di be che ana wodi che enti tro semene se sa wo bon paye metu asempa enti sia ti se mu du ba ko no sa wo bon paye na wo ka se mayen dada duani na ni e wo pa chire nyina ne se wani da so de wo ye wani da so

0: boom. Me fese do adu bet jimmy free or town phone si se ye BMO and social media Simon and ti waini mi si da. Me de ye swan udi ama mi mpa boy.
1: Aseba FM.
0: Ebe ye shira di ama o. Ebe ye shira di ama o. Ye kani se ya anafi o jen jene. Na ye bon pa ye bie ne ye sisi ni ye sisi. Ude fajidi ye tuwa na mo. Na obi huwe lwa diye ni unyam. Ude ye en swan udiye. Udi silim paye na wabono. Maso kosto silo wadi.

se woye woye unyame ye awurade ye na nadoye e wo hoda unyankopon ye nka bone mfa no ho enti ye ngaja owo soro no osi wudiri ho enti hello what be thy name udini ye kronkron asire

0: esi nyina emu akase a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brown e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point essence asempa e yetia
1: akpata bare vi manya ku
2: wado